fodo ba jasia kuntu wa panagana omelonya mulono wa kwebula kunisi wa kuta fodo ba jasia kuntu wa filone ba ipeje develop

Pancha gadi kwali anyana. Pancha gadi kwali anyana. Konye ne mwero siyachu, konye mwelu siyachu, umwelo nyosu. Mbonye mwelu kona chunarino. Ikwe juaka, akwe juafo, uwezu okeo. Ikwe juaka nuo, akwe juafo, uwezu okeo.